دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا, ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی. للیشوری, جنہیں للدیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے, 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی. انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون, آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے. ان کی وانی میں بھکتی, درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے. للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے, باہری اڈمبروں میں نہیں. شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا, ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے. کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن, چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے. للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری, کے واک یعنی وچن یا دوہے. یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا, آتم گیان, پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے. یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں. ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں. ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے. ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے. تو آئیے سنتے ہیں للوا کی یہ شرنکھلا.
1: نمسکار, للدید ہند یوسی واق اتے ونن وول سو, یہ بہت ہی کرانتی پورن اور بہت ہی پریورتنشیل للواک ہے. للدید چھ ونن گورن ونم کنی وچن نبرائی دپنم اندرائی اچن سوی گو للی میں واقت وچن توی ہتم ننگائی نچن. یعنی گرو نے مجھے کچھ ایسا کہا جس کے کارن سے میں باہر سے اندر آئی اور وہی اندر آنا میرے لیے ایک کرانتی کا سبب بن گیا, اور اس لیے للا اب ایک نگن روپ میں ناچ رہی ہے. اس واق کو سمجھنا بہت ضروری ہے. گرو نے ایسا کیا شبد کہا؟ ہماری سنسکرتی میں ایک شبد برہم ہے جو اپنے میں ہی ایک پورا برہمانڈ ہم مانتے ہیں, اور للدت کو گرو نے کچھ ایسا

جانے کس کی تلاش ان کی آنکھوں میں تھی، آرزو کے مسافر بھٹکتے رہے، جتنے بھی وہ چلے اتنے ہی بچ گئے راہ میں فاصلے، خواب منزل تھے اور منزلیں خواب تھیں، راستوں سے نکلتے رہے راستے، جانے کس واسطے آرزو کے مسافر بھٹکتے رہے۔

ریڈیو ودستہ، ہم سفر زندگی کا، آپ کا اپنا ریڈیو، آپ کی آواز دل سے سنتے رہیے ریڈیو ودستہ۔

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو. سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.
1: ہم سن رہے ہیں 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالے کا اپنا ریڈیو. سن دے رہو اپنے پسند کے گانے.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔ یو آر لِسنِنٛگ 90.0 ایف ایم ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی کا، اے کمیونٹی ریڈیو لائسنسڈ بائی منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈکاسٹنگ، گورنمنٹ آف انڈیا۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بات.

تا ابد جلتے رہیں گر یہ انتظار کے چراغ، تا ابد جلتے رہیں گے ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ۔

دشت تنہائی سے دامن چھوٹا جا رہا ہے, میری بے خودی اب تو ہی سنبھال مجھے.